نه چون یابان آخود ابنه کچکه خوشه کرسه حب کفره خدانه سیت لاخر سردانه تشت آخر بردانه سره بوهارا عوض پاشا پایده دوامیان نحمه حال چون شفر آمرخرا شاجله دلاله که دلی مرد من دائی ولالوی چای تاکیه زن قدمائی سامون آمر کچکه باره حب دوامو قیدای کرت کیجه نمائی لتشت آمر خرگوی سیت لامر شکایت نی بیچکه منه دلی کاری بانه دبرامو بارا باجله دلاله که دلی مرد

مدیلاو کو باند کرد کو ویلا گلی محرومه تشکر وای تشن کر مالا باند خرابیه سبی تشکر وای تشن کر ولتیه بس براب و قسط مالا مکرد دست خوابی جو تجرار یا کانی کامیا مالا من معنی کر ازل سر

پر زور کچ کش کز با شو دید گو و زجله ترس قبراغ باب برای خوبشون با آوه و بوار آوه و زجله دلالی که دلی خوبشون بسابونه بگلاوه بینا بسکن عمره شیر قلابه خودی کابه هرخ ناوه نانا ولی اگرش ترسا قبراغ باب برای مجرم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجاقا اردیه روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سیبز که خویاب جشترا شکرا بردان آواج و تیزرم که حتانی ناوه اگر خلکه بگوتانا گله محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مانو خود حبینا و نیلو مانو گازنا

Ilusje was aan mijn gara, mijn mele, hij was. Maar die zei, zwaar, zwaar, goed in mijn laatste graad, te rangeren, zwaar, een beetje naar Sadiq. Zwaar is alle visuele afatelaje, zwaar is alle davie, daar zo, tjuin, tjuin, akie, zoja. Zwaar is alle afatelaje, zwaar is alle afatelaje, zwaar is alle afatelaje, حمزوی حسن سیدن آباد کری گو رزا که از با قرباتون زانی کسی که برای ده پاشتا مغلی اپز اما اینی را حیوا رزا سیدن گا لسن فتولا کری گازی که امیروز بر کوما شوی شا بکشن مصطفی عزید الحسن فاشای از حدی اما یاره امی سبیل من از گراجیر سبن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی که حالا میره گره ملقا شوی شا بقلینه بو گیسر بخیلی بسر مال بابا هادا بگرینه هر کاری خونا به دست قیزی خواب گرم ده میره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال ما رباری خوب تنیمه هی ابی اوی اوی اوی اخی وای لیلی گلی فاطمی ربنی شوی کاجی کیوی رام شوز ایلوزی وارد کلو به سوی مال خرابو سرزیره و سرزیره حیوه ایلو تو بارا خلیج خورا بری لبایا آبا جوروانی کابل گرزنی ویرن دلو علو تو سیرگه به دونزتی شاو سردا شاق دای ملی سی سوال سوال من املاد گرزیر زیرفتین فنانی بایا حیوه سوالی بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاویی داشو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشکار رضای رب نزیم ابا کلنام ملا یا بسکی عبید چارتل یا بزیر عجم جخور را تفکر دای حمزو حسام سیدنگا بار کلی گو رضا که از مقربات تو نزانی کسی که برید باشد مغلی پزی باوی بابا یا حیوه رضا سیدن که بعد که رسد فتولای اگو امیرو بکشش بر کوما شویش یای مصطفی عزید الحسن پاشای اصحادی امه یاری کال بابای حیوه امیر سبیل ملازگر آزیر سن جا بابی خوی تیل رشکال مصطفی گره مرقا شویش یای بقلینن بو که سر بخیلی بسر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خورا بده سقیزی خوابیش که دیر را بده میرا یا حیوه دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرس اگی تیمال باوی خورا بنه ای ببم دیرا واینا ایره گلی فاطمه را بنه ابرال من ها تاس راس بی بینا باید کسی جو خورا باکی دینا باکی دینا ایو برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیم نیخن ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیری نتبالا خود سوال پیشی نسدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداویی داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشگار رزای گیشو کفید شیلیم حواده خود رشینه تو بالا خود کولستک و اصحطا زیر زیلی بسر قاش ازینه خدا از حجینه فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگال کوما شویش آکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکجن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بینه بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگومت معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تی مال باوی ممدر جیگر یک خواه گوونن پیاش دایر شواد اصیل بین جوان پیانین احیو مت معلوم پیاش مال باوی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تبال خواب حسی حسبیل میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوزینی والا زنگو او خوینه احیوه پیای مال باوی مگولی بر خیل خلاما کشتون پیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمزو زاوا اعتزه دیل گرسنه داخست ملازم اتبرا از شهرین ربن زیب دنگ بیجی سبیه بکن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوار خودی لکھول الحفظ و اوگرین احیوه دیران دیران دیران دیران
ديران ديراو ديران أسد فتلا رزا حرسي صوري مولا بابي خبتاني ما هي أبي هوي هوي يا خي أري ديران ديرا ديرا ديرا ديرا ديرا ديرا هيوا قولي يا ديران اسفيد لي ما قولي براخذي براس ريحنا والا احنا والا هيوا ازيد اسي حسي اجيت مالا بابي خبقنم دسر الدرباز كن فنان شيكاري كار خزال ربنا زين تبالا خفدي متي معلومي اجيت مالا بابي من نابي خوقيت كلم دوس شاي حكومتي درباز كرنا هفت والا هلا بالا خفدي بيش مني حرجي حسبي الميدان تينا نابا مالا عشر رسول امو خمزيني بس مني زنگو امو خونا زيني والا هيو متي معلومي خيل خلاما كشتن بيائي بالناب نشان حسن حسين علي ومحمد حمزو زواه تزايد و زواه زهردان بخير الحشر مالا هيو ديران ديران ديران ديران ديران حديث قولي ربني تراب مستري خكر كي حقو زانا دون زكير شوا جابكي نبقي راتيا بلك زيكي ويرا مالا عمر مالا شويش لهباني نقرا شيران ميرا هويو ابي اهوي ايو ماي ماخي

0: nereden iletimdir?
1: www.bambilet.com.tr/slavoglav/despedige
2: هیجانو، گندینو، باجارینو، دانست به پشت خواهی، لسر تاشته، نو عربه، چل سر کار بی، چنو بستان، لباجر بی آنجی گندان، دم دمانه جی از سبهیه، بینگ رادیو ودگه میوان، میوان برنامه یا سلاو و گلاو، کدنگ و رنگی جواکیه، به کلجان به داخاز و هیوین و، به اینج روژین هفته یه، تاشته یا رحی درونی خواه، به برنامه یا سلاو و گلاو، درواز بکن،

بودان اینجا هجمار دی بیشم گلا گلا که گرینگم بنی میسن بلا هر تم او هجمار جن و هبه 0532-489-7424 دسد بارد کم 0532-489-7424-24 ساعت و اکیره اوندکارم پیام میخواه گوته نیرین ستران فلسفه شیریت هم اچته شای اوندکارم شمره بشینن امچن ستران که گوتار کم به کلجان پشت ستران هم ودگرن سلاو و گلاب جواره.

Alegodare nejet se slava gravj vere be ani vash rozarin khwaish dbejen slava bashina jbu bashira roj bash amad roj bash merdin roj bash raha roj bash mush slava gravj bu samsura rangin her dere sarhad bigi hayo botan slava golav urmiye mohabbat bokan sine saqiz merivan kirmasha ilam kerkuk ki suleymani do kavler zaho ki dere ma kobane qamush sari kani amuda rangin her jiye ku هر کردک نام من گهدار که برین آنلاین سر تلفن این خواه سر عربین خواه ماشین واره حسنی این خواه ام سلاو خواهی تایبت شواره دشین ام هفید کن کو و کی کو تاوان روزی درکتی برا هر تم خیر و برکتی تینه هر بد تینه ناو برا بینه بینه سر والاتی من بینه سر جیانه ویجی کنه سر جیانه و دل پاقجی گلا گلا کی گرینگه برحاصل هون هر هفن گشتری دلاری بمینن جبو ما سلاو حس کرن دنه باقو بستانه گلستانه هر فیفی

خدا رو نشم آب موقع نورمارم پیامش برات نشد نشم پیامی را بخونیم نویسند یا به پیشگیری ها www.bumblet.com.tr سلاو و گلاو کیک و فیفی و خوابت کنیم ونگ رادی از پاسور شناف چه پاسوره اون بخیر آتن هندک و رندک که من ای رو گلا کی با هیا هینک اشکره مخواستانا آیهان اروچ از کی من طیبتیش با هر چار پاچه والد جبو احبالی مشوان دیری کی و مربات اینوی گهدارین رادیو من ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلاو و گلابین هنک دناو باخو بستان و گلستان جبره هون هر هبن وی توشی هر هبی ککی پاسور چناو چه پاسوره جو پاسوره هم دربازی سمسورا رنگین دبن ککی هیدر نویسند یا روش باش ککو چاوی سلاو و گلاب و سر کفتن وی سسره من سر چاوی من گودانه نشا حال فرین مره سلاو شاندنه تلفون شکنه پیام شاندنه هب ره شاندنه گوتنه کو جو جوان حاجو هم سرنه که دخواستن یعنی نام پیشخانه که گودانه چه گلا که بالا من دکشتنه چه ما هنش برکو یعنی یک جب نام پیشخانه که براستی هر تش به کردیه یعنی کردی آخفتن دناف و نام پیشخانه ده همه دفره ها یعنی تو دچی هر تش به کردیه یعنی نام پیشات نوان نام پات نوانش به کردیه هم سلا بخواد اشتنه جبو حال یعنی حال نام پیشخانه وان اکمک نویسان نفرین مرین سسره مسر چاوه مون هر هبن نازلانو قابل بجوره

0: بچ یک خوش لازمش یادم زنیاری خبره بابو کلا فهم تیده خویا
1: فهم تیده خویا فهم تیده خویا
0: اقل تا جازیرین سر هر کسی دنین فایده نکتو دمشی بیا تفال ششش گنه تا مبی ام بیه تو روشک فابی گند زبره زمان بوره سالو محطه چی فهم کش تشباره کار کر ایروش مره یه سبش تره یه

مشتری دلالی سلاب هست که نیدن نشوره هون چاوانن چتکن سلاب شوی کس که ویگاف تاری وشان ما آن سندیا ونگ را دیو بینه سلاب هست که ندنه باخو بستان و گرستان نشوره پیام شمر آدنه شانده نیوی سند یکو روش باش از جامعه دی دریا سلنگش جوان حجو دخازم دم باش سسره مسر چاوی من پیام اگدنه آدنه شانده نیوی سند یه سلاب و گراو روش باش از جزک فارقینه شیما سلاب این خواه جهوان این خواه جیان او روکن را دشینم دن باش سسره من سر جاوه من تامج زکه فارقی نی پیام شاندی ها سسره سر جاوه پیام ایدن اتیه شاندی نویسند یک کو سلاو رزک کجان و فیفی از بریتان ستان آرام تیگران روش باش دیار بکر پشکشی هفجین اخا حکان کوری خا جیر ریناس او کچ اخا جین لاوین را دکم هر دم سلاو و گلاو هر دم جوری سلاو و گلاو دمه که دریجه هم دنگی جیر ریناس نابیزن چما نابیزن از نظام تو چما جمع ریناس شینی از وی جین نظانم بری هر تم دشانده گو از ایرو دچم دبستانه در حاصل سلاوی مهی تایبت جبو مالبات آیا شیرین و دلال هون هر هبن پای مگدین جیاتی از شانده نیویساندی روش باش کیکو روش باش فیفی از ایرو گلا گلا گلا گلا گلا گلا کیف خوشم زبر کو برای اویندار سوین پشتی ده سالان چی دیشی؟ گودار اینجا کردی من رو بنویسن یعنی از نه نکارم وی بخوینم یور دیشی؟ برحاسه دبی کو هاتیه اره هاتیه مالا خواه جمعتی کامن اسرا سوین را اسرانا دایه سبرام نایه دخازم از قربت بارخچی جه خلاطا رنگین سسر مسر چاوه من خلاطا ایجا قربتا ایجا خلاط گونده اره حوالا قربت سسر من سر چاوه من سسره

گوشتایی در حالی نام دچن ستانه که بیسین جه حوزان از چه بیشمش داره یعنی او قاس از چه بی جامره هست که چن ستانه جه حوزان گل جوان حج و گدارد کن که یه حال یعنی حال نام پیشخانه هم فرین خواسته به هر بسوال اگدین چه خواسته به هم تایبت دیاری هر کسی کنه مگدارد که کرم کن جوان حج و گدارد کن.

برای گودار نیجا برنامه هبه جوان حاجو نبه ماده به نابه چه قاسی خواهش استرانه جوان حاجو یعنی ایش استرانه که هری هری زده از جه هست کم راستی فلک یعنی هبه استرانه راستی هم خواهش ناله فلک هسته که گره که عجب دادتر نظام چون ایش بگو از بارم ملودیه که دنه جی استرانه که درده گران یعنی کارمه بجم استرانه استرانه گره گره که از گرد بگو از گریم دنیای من دیدین و حالت نیوان نلالای تقص گدار بکن یعنی بگو از سرانش بروی هم خواست شمیره خواست شدن یعنی والحاصل هم سلام خواهدش اینن جبو جوان حاجو اگر دنگی من گدار که کنه باورم گدار بکن تنشی لی اگر روش کسی چو کلی کاوه بجیم برنامه که سرس به مجیش مره نهلان هم خواست که در قیره قیر و قیش اخی سلام جمره دشان نامی سلاو خواه جدره دشاندم برای جوان حاجم سرسره مثل چاوه من گشتاری در لالی اون هر هبن پیام جمعه آتنه شاندن از پیامه یک و یک بخوینیم دایکا جیر ناس پیام شاندید بکو جیر ناس اوه هفتیه که کتیه بطلانه اوه کو دنگ جیر درناکه و جیر ناس من بریا تکیر من بریا دنگی تکیه دما تو چیز ای رو دچم دبستانه ای دیاره کو تو ای رو نچوی دبستانه هفتیه که دبستانه تشتونه زوهره دبستانه و زوش مره دنگ بشینه تو هر هبی پیماتیه شاندن گهدار نیجان نویسند یکو سلاو و روش باش از دخازم جور و جدهی که خاره پیمه که بشینم دایی کامن آد جان دایی کامن آد دلال ام پر بریا تدکن تو هر دم دعای من دایی به دستورا خوده امیده مکی نیزده هف ببینن از پرش ده حزکم فلک ناز کارادومان سسر مصر چاوی من یعنی پیم هاتی شاندن ام جی به هفینه یعنی مصلا بخواد اشینه جی بو همو دایی کن پیروز و قهرمان سسر مصر چاوی من

0537478474 24 av 40 کامدا مش بری واری هست است سر چه بیم همچن سرنا که دن گهدار که مش کردن پیم خش مره بسیم باش مرا 0537478474 فیفی دبی بسه گهدار اینجا گالک بین پیم هاتی شندن جبو دایکا خفلک ناز کار دومان شندیه اولا اوزدم یعنی اوزدم که چا فلک نازه سستری مسر چاوی من بیر کرو بو ناو بنیسه نهاوی گاو ناوش مرشن سستری مسر چاوی من تو هر هبی هم دشن سران که گودار کم کرا چان ام ود گرن کرم کن گودار بکن

0: بله گودار نجات سه سلام و چهانن چه واده چه خوشه خوش نه سویت کم که خوش به جیان کلو درد درش کلو درد و بعدم بینه خفرک کن شخو ارتم دو بیشم گوتنم از بیشم که جیان دروشه دنابان دروشه دم بکنن ببیشن و کیف خوش بین جبر که او کیف خوشیه که جمع رو ردمینه و هرتم دو بیشم که بلا مرا حسرت وان روشانه نخوندین دکارن لذت جیانه ببن به همون نخواشین که هیا دیسا جی کیفه جی بگرن یعنی جانا زحمت جیا نه این بیجن چید بیج یعنی دما پره تو نبه دما عبوری نباش من میچه ها مثلا کیف خواهش بین لی ام با بفکر نبو چه ای دبه هم سری خواب کنم بر خدا کلو درد خم دم جوان تشتا بردن خودش ورازی که من کیف خواهش بین بکنن جبه که کن درمان هر درده که پیم جمعات یشانده نویسند یا سلاف که کفی فی ام ها تمام نویسند سلام که کفی فی ام لامده خبادکارین شاه اوتو سلام خواهد شینی جا همون گهداران را جا آرام تیگران سران که دخازن دن باش سسر مصر جاوه من امی سلام خواهد شینی جا با همون خبادکارین شاه اوتو سسر سر جاوه پای میدین آتیا شانده نویسند یا روش باش که کفی فی از محمد شاه تکین ار سلام خواهی گم دشنی جا همون حوالین خواره بروژن خوش سرکفتن جا وان را به ویا هفدیتنه گهدارین هجا هجمانی ده بجم 0532-489-74 24-24 ساعتا وکیره اون کنم پیام گوتن فلسفه شیره تشمشته و همه چه همون مجمره بشینن ادی هم دیگه هیدی دیگه اجنه رکلمه نفسا ها سترانی هم آرام تیگران گودار کن ام دچن آرام تیگران گودار کن پیش آرام تیگران ستران اجم رکلمه پیش رکلمه هم بد گرن کرم کن گودار کن
1: کلامکی محاضر کریه از پیشکشی دیار بکر دکن ناوی کلام روش باش دیار بکر

0: efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Le bajare diruki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tam adeve khasanın jibo amede.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.
6: گوشتری در حالی سلام و حس کرن جبو کسی که ویگاب تانی و شانم از سکینی سلام جبو کسی که ویگاب تانی و شانم از زندیا ونگ را دیو بنام برمی سلام و گلاف گهدار کن سسر مثال چا به من کسی که ویگاب گوتنم همه را دیو بکن کم بزان چه یه چه تونه آنکو کسی که سر ریان اونلاین می گهدار کن سسر مثال چا به من اروپا شاوتی اون هر هبن صادی نوت تو نه گهداری من همه دروازی ولاتین اروپا بونه یعنی مثلا چونه کیفی کیف کیفانه انا بشین بابی من سلاو و گلاب که بو زمانه که من گهداردی که تیدی روشه که اون هاتن ودی سلاو و گلاب تو نه دورا اونه ببجن ای خاین دنیا جامیر اکه بو سره سبه من هشیارد که دگو هرتم جمعه دگو کردی بخونین کردی کردی کردی چه علاقه مثلا یعنی اونه بیرا من بکن ولحاس جیان در روشه هم ایرو هنه ایرو هستو سبه چنیو سسر سر چاوی من پیامات یه شادن از پیامات خونیم نیستن یه سلاو گراب که کم از شیلان جلحه و گودار دیکم سرکفتن جوهر اسرانا دینو وروی که دخوازم دخواست دیکم هگر ببه گلک سپاس ویوی که
7: ففید ففید بید ویوی که دبه هم دکانم پار ببکن اگر ببه ففید بهمه بارو بکنج شیلان ره شیلان جه لحیه شیلان صبح فسیوالا گله که های جیرانی ویج دست بید که هرن کیفی بکن اللهی دو بیشن گله که خواهش ای گودار اینجا بری کنم چند سرانی گودار بکن چه کرتاسی ببیشم باجره دنشی فسیوالا مهری جانا چید کن ایمجی چید کن یعنی آمجی مثلا چید کن انتم تو میزد که چه هنرمند این هیجا مثلا قدر قیمت پانزه شانزه دارن سترام بیش کم کرن تنه کی داری تاتوانه کرم که برن و گودار بکن لامده اره شاه بعدو مثلا شاه بعدو گودار نیجا یعنی جامر بری بری تی ویرام روشه این برمه چکر و فانتزی جوانه می ای کرد چنین بین اینو که خواه که براد پیت خواد حسد کرند چون بین اینو که دونه شای بدو شای بدو تی مثلا شوی داره گلا کنر من دین هیجا هنه راستی ها یعنی جما نوی شای بدو ها لپرته پر گه از پرته پر گریم چاورا شامم ام تشتای کم بکرتاسی شای بدو گودار کم تشتای کم بکرتاسی ام کرتاسی شای بدو گودار کم بدگرد

وانیش مره اینا نم دخون نظام چل مهاتیه یعنی دشتم مره به پنیره بخواد توی باش بیم دخون نم خبر آده چنی یعنی ایله هم ادی نایتن اما امره سطره که گودار کنه بالا شیدان شه الهی خواسته با دینه و ویوی که کرم کن گودار بکن و همه دورا بین بریوان شمره سلاو شاندی و دنگه شمره شاندی همه بین دنگه بریوان شمره پارو بکن

Berek Godarin'e işte sırada hasken eydin. Je... Ver evitkem kun baş ben evitkem kuşu yan her tüm bedeli ve ben benim sırada golab Godarken sengi mahal girdi. Godan je nezer idi be. Yani je beri da je roja kumedes ve benim sırada golab kiri her roj nezer çavlik kiri xezar xezar ez koçerim. Le tışna ben berkhodan. Berkhodan... Çiyan... Peymatiye şanda nevistan diyen roj ve sırada golab keko fifi. و همو گذارین ونگ رادیو از نفان سلسله من نفان شه اله هارنگین پیم شاندی پیم ایدون اتیا شاندن نیستندی از شه وانه تولی برنامه دبم ناوی من شاهینه که که پنیر وانه گلا که خوشم رو پی هشیار دبه وله و خاپاندنه قی یا ده خوارینه خواریه نه پنیر وانه اره شاهینه دلال پنیر کشمره گوتنه نید نظام یعنی او ایمان خواه یعنی گوتم پنیر سادی ساد اورجینال میدین وانش خواه او نام خاری از کتمه قپقر به قلب کمتنش خواه لیج بری در گوتنه یعنی دو بجم پنیر وانه گلا گلا که خواشه یعنی نوشی جان به کسی که نها دخواه نوشی جان به روشه که دمم هاتن وانه همه به هبره بخواین شاین دلال سر مسر چاوه من گوداره نیشا دو چن پیام هاتی؟ آنکام دوچن دنگ گودار کن دنگ اره گودار نشاد بریوان جمعه دنگ اکشان دیه بریوان هر تیم جمعه دنگ دنگا دشینه دنگ خواهی زلال سرانه ایترانی سازا که گلا گلا که خواهش تو بیش ام دوچن سرانه که گودار کن بریوان هم ود گرن کرم کن گودار کن

برای گودار نیجا دنگی کوه گودار کری ایلانا الیایش خواه دنگی گلا گلا خواهش استرانه به گشتی به ترزه به فرمتی تین گوتن نمسلاوی خواه امزان هست تحیات ما سلاوی من جلی ناچن برکنش که ایلهام جلی چونش که مثلا دنگی ما چون خوناوی یک دی بشه سلاو و گلاو مثلا هم هاتن سلاوی خوابش نیشتره ای نکنی که هم ببیشیم جکویه جی یعنی یعنی ببیشیم جکویه یا مچو یعنی اما یه ما یعنی کرده سلاو و گلاو خواهم داشتین جیرم سرانش گلکی خواستن سرسر مثل چاو منمونه هر همان گشتاری دلالی خواست درواز و آن کو نابس وید کم کو خواست درواز و نبوشی مجبور بشه خواشه یعنی سرسر مثل چاو منمونه

Tari gotan işen mürid xasa bax ve jinayen mürid bax. Ve fit bir ne basa. Jibe kudama takadiya zeden ne axva. Yani ben xasa bishim şeviden dükerek dumarak asmana daha da çoğu. Biz de fikiriyem ki jan zevi var ne de şavata yani. Sevit ki medih hediydi ne tevi ali bir tevi ali amiş bir şavata. Ami bine kebabin amede cigerin amede yadır. Velhasa 0532-487-23-23 bila cem ve hebe ha ne kun ha payama bishin dura bishin. و پیامشام میشم پیام من نخوینن وانی نه هم دیم نکار میخونیش با کدیم هدی دید گشن دویه برنامه خواه سپاس شبو کسی کج مرا پیام شدن هن هر هبن سپاس شبو کسی کو دنگش مرا شدنی هن دیسا هن هر هبن بریوان سپاس شبو پیامتا و دنگی تی شیرین گله گله ایسابن خلاص کن تیفی بخیدین گذاره نیجا ام گشن دویه برنامه سلاف و گلاف فید کم ایرو روشه کی خوش تبده بکن کلجان کیپ خاشی و حس کردم به بلکن هر تم رسال ریه و هبه یعنی به کنش خاشیان نبه و دبشن کن درمانی هر درده که و بینه کن کنه هری خاش ویده میه که مرو به زمان زکماکی به زمان دایی که باخ به با. اوش بروی بینه کن بکردی باخون بکردی بشتخلن بکردی قصه بکن بکردی قصه بکن خبر بدن بپیبن کردی کردی کردی کردی کردی ام گشتن داویه برنامه سلاف و گلاو گادارن هشا حیا سلاف و گلاو اگدن بمینن دنابا سلاف و گلاوانده

دول و نوشا و ببلا خر و نوشا ای وای سر تای با پای زر به پرداشت با زر به کموی شو بجر به من هر توم دوید و ای وای سر تای با پای زر به پرداشت و پرچه و به کموی

0: سر تای با پای زاویه پرچاش تو فرشیویه هموی خندلیویه هر توم دوی تو ایوی سر تای با پای زاویه پرداش تی با جاویه هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: نو ونگ ونگ شما

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

سیریدال باتمانه او هر وسا همو بازارن ولاتی منی بریندار روزی دهان کچوژن جبرت آمباری ناموسی دین قتل کر گله کچوژن جبن باندورا وی شهر تایبه تو کریشتا دبن قربانی بویرین فایل وان دیار هنک دین کشتن و هنک جی مجبوری

اوین پیروزه، اوین چفقانی جیانم رو باهی کسی که اوین داریه لناو دل خدا نکره به بحوینه اوی نگیجه پیروزایی اوین همه موسی کی به صدا محفقتینه اوی حضر خدا دا